Okay. Mình tôi chưa ăn ăn tên này em không có một cá mưa. Anh ấy mua tay bên. Chờ cả. Anh ấy xuống hôm nay. Cậu có một cá. Anh ấy ta bên. Phô ba. Hôm nay ạ can xanh của tia. Ayo pasang koda dong wil bahai on susun bahai ton yup aseng onan kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu puna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil sa bahai jika hai nap thứ kumui tayo on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.